0: Chichi semchil shechin batir ngachi dokhir shechin gol echik sentim
1: Nyakuna ba thangdi echik sentim shiwi chambi na de chol chiglim nyar de bir jinzim shedi mariqim thandli che qayangni ngag de jergi shwa de sha ji ne
2: Dangla Chungdil Jia, Shigil Jolim Tang, Torgung Minkur Gal, Halam Ponya Tang, Jerim Tapshuk Tang Bi, Sanchen Zinji, San Chung So, Chungyang Ni, Sani Tang, Mahong Ni, Sanjik Shimjik Likunwar, Zorja Kelly Ni, Lil Tang Puwar, Murik Susu Mansuk Tang, Lirik Kan, Zichen Banam, Topi Tang, Simba, Chikta Jilwa Tang, Likun Susu Tang, Zichen Dinsin Taki, Zanzong Dorshan, Tanjurum Baisun Shihang, Dobhu Yotsil Doni, Gakhag Teta Saite. Liyil Yung Samgul Shigitang, Gunghu Changma, Simba Shigga, Nyamstub Chagbu Shigda Dini, Zamlang Tang, Tsobhag Chi Toshan, Lamtag Chi Rangwi, Tsovul Chaglamchan. Tsovul Chaglamchan Baana, Marig Sosu Wachig Namji, Tanjil Baisun Shihang, Panchan La Sosung Rukhri Shibi, Dirib Jian Nyansig Jigin La. Мэрэг сусуун жуун дэнг бэрэй нямжи чийж сунім дэнбэй жэшэл чиг тэвэй чэнгэн. Цовэл чэглэм нэнг тэв дарпэл тэх тунна дэ нэнг дэндэбэй тэнжэл тэнжур чэ тубхэ гэнглэг чэ дэлэн шэдэ зэгчэн чэ лэйл нэ чэбэй нямнюн зачэн дэдэг мэрэг шэвэй шэчэг лэглэн чуэдэ нэдэн чин жэсэн чэгба дэнг цовэл чэглэм нэнг тэв ла чунхуа мэрэг чэнтэн зугбэйн дэхэй чэгсэн чэгбэй лэглэн чуэдэ
1: དེ་རབ་ཅེ་ཨོ་ཏུང་བར་དང་ཅི་གི་ཚོ་ལ་ཅིག་ལམ་ཅན་ནིན་དབ་དེ་རྩ་བི་ཡ་མ་གི་ན་ག་མང་ཚུར་པ་ཏོག་པ་དང་ག་མང་སམ་ཅིག་དག་ཅལ་བ་ཐན་ཅལ་ཡ་རཀལ་བྱེ་ཅིབ་ཅི་ཡན་ལ་དེ་ནམ་ཚོ་ལ་ཅིག་ལམ་ཉར་དབ་ཅེ་ཅི་ཏོ་ཁུལ་དམ་བི་རང་དང་ཐུབ་ཨང་ཡན་ནེ་ཛིག་ཅན་ནི་ཝེབ་ཅུ་ཅི་བར་དེ་མ་རབ་དམ་ཡ་ཅིག་ལམ་པ་ནམ་ ཁྱི དང ཁྱི དང Peji Davi Sakalji Gamangcho Yimbar Maasli, Jatsuk Jibshawa Yinla, Chabsi Jibshawa Devi Jang Yimbi, Jatsuk Jib Danlang Zongwa Ama, Yangna Marik Sakalji Peji Nguanjirubshe Ba Gang Yinrung, Changmi Gamangcho Shiwi Tandi Nisan Dev Danbar Songgi. Garchu Jitani Gamangcho Gachin Yimbar Jinchungshe Ba Dang, Norsil Khtongchuk Tal Gamangcho Gamangsilji Ngan Songshini, 자율통콩라치체비 아릭 소치 망조라 토능 당아 쳔능아 어데르능 나르딘 좀보 당아 나르딘 간송아 나르디 르짐틀 추바시기
2: 코르는 머리 망본디들 클등 아릭니 망보 냠디 클림비 머리 텐들나 아릭 소소 망초께 속사인 초울 지글음 녕스도 빈진 셴나 차이타란 잔송 등 보비 제자 정비 녕도 비제 촌뜨가데 중화 머리 지금 튼속비인데 히 담보를 정비 옌릉거 겐니스 제르와당 머리 튼제 제 야르튼 회튼 생친 사튼라 스터머리 근데 등스디 야쿱 제르케 등 얘기 잡듯 동아당 제르시 텐티 등 접지 토르문 쯧쯧 센지 지침 속제 제리 제 망신 스터머리 쯧니 머리 소시 치체비 샘튼 알롱 젠슬메 버르르 버른드와당 치적비 샘제 들흐 젠슬메 버르디기 Цовул жиглым нянгтв жи пэнсэм цугу би нангдун дэн, дэрэв жи орэн тэн мүгэндун жи ба дэн,

0: 중국 산이 등 무슨 같은 롱크르크 롤글라 속과 차층 인니 너무 그 롱크르 요주 따지가니 급과 함주르 저기 같이 됐더니 담아가 롱크르데 니나 당급 그 4000만 제 희즈나 담아가 롱크르데 니등이 롱크르 니브시라웅이 다니마 지니 양나다 지니 망고라 롱크르데 시치르 디치르 가슴 긍송 마히니 타나 답접데리 콩그 자시브라 니스튜리나라 덕시가 갑디 체니 너무 그 니츠르 쇼고노 디쳔가 다데는 그 주체트 참컨드슨 질다등이 디코르클레츠 그림네인디 나나 탕르 지마니오디 아다디아 체몬르고 망츠고나 바그 아랑가 롱크르뇨나 다라비나 타마가 롱크르노 문유주 카티 타마가 롱크르노 뇨나라 타마가 롱크르노 등 릴다등이 다 돈득 합지그데 아랑가 뜻실 사위주 나 돈득 시가 카치가 디 한치크다 테랑글레츠인데 등 흩난데가 타카도 첼라 난등가 쳇다 제치 칼로아난바 다 롱크르 코르코르니 카프톤데 브롤음 름질로 된지 타크 진신가 주 모츠즈겔 흐치긴 지나 다 롱크르코르비 럭뜨그나 도쿠 요피 고니 롱크르코르바 럭뜨그 메피 고니 롱크르코르 당국셰주 아 롱크르코르낭 요르드 럭뜨그 고누 팀마츠크 다 럭뜨그 차름 따라 롱크르드 뎀팅 거르주 롱크르크 럭뜨그나 도쿤데 지 제르나 톤당나라 양나 롱크르크 럭뜨그나 도쿤데 아니르크스 그그니리 지군나라 디카 톤데 롱크르 머크르주 나 도군데 티 아니와글라카니 다 짐브르크 주샤코누 창톤나 롱크르 머크르주라 Alankur korna chang matangju. Chang tongyo lankur korna yenna khtigni alankur korjuga lakhtangda guanirin chokka. Nini dandi la ngachila chokka khsamni dan nitma ganchokka. Di chenggu ta chang tongna lankur markurjura. Alankur korna chang matangju. Da dogunda khinta kachik. Khsamga tani ta nirchili galwara. Yangna kaluanda dogunda tang chapi ngani lankur markurwa. Da rolamga dambibga nirchil tara lankur korju. Hutamir titsulub jagan arkandi lankur korna yenna yenchig mani mamtara Кармания хыгран арканды машойю. Та ламтыгрым оя лонкур корин жогурды каптуғынды калуа ахчигіне нигі риф күрдалі лонкур корна, а та калуа анды доқычыгі таң чалі дәлі жымжыгі дончын шонжынды та жэнюң ахтуң табгасы көк. Өжегі тәні лонкур коккуғынды каптуғынды капыра мұрта жу, яңна капыр нелін мәй жу, те анчыны ңу күрдалі, кәншын жанды мұрсы жу, те майымбе лонкур нынгымя жәнбатың та кача хавлуң и Kare gohtum shayli dali, namiyang gul goni lankur korku nanda dhokh tanku ghechu. Ta nam jinta lankur korku tatsu, rukwaqta na hawi dali, ulosum cekhchik lankur korju, da dhokhunda gachega. Ngawa njina rolam denjik taka rikslun da dhokhunda irsapsung echu. Ta khuyen jugu jina lam gu vizhimdo randana njogur tatsu, ta lam juwa ndi lam echu ra. Nigil akani lughumar cha, yangna lughujang da dhokhunda gu, khtambib tara lankur njoju. Lakur ta karge, lugh seru kharu nih kaab tukte, ta lankur maasunga, lughur jangka da dhokhunda irgiju, da dhokhunda khinda gachega. Chika njina Даш жоп тыгра алог көргенде цадынгы көне көчүл шейчү. Чо ламтыг араң тонкыңызган жо нара кирге жоп тыгында тогул жагын жүндө комшисы чакын жийдү. Ди анчыны үчүм чартананда яңнар чактананда да көркөне каптыгындыра жоп жак жоп тыгында жагын жүндө хенде кече бури. Ди ченгү жоп жак жоп тыгы көчүл. Ди анчыны алог көчүл кылакани тахын жүг жина чо аргомо нокур көрүн жогур тазо аталык көчүл шейтин. Таны хан жүг жина анамын өрөви мукаранда тава цагы ламнан жогур тазо алог көчүл шейтин да чемоинина хан жүг жина алог тахын акваар жүрө тахын акваар жүг алог көчүл шейтин. Дала сукаян аранын комшига чакын жигич аран кержела негин жигичүндө ханта качыг тавдын байын жина неңки гони алон кур кур ишапчылдан кукшепа тавдын курламдан жогур тазу алоқ дартык мавжу адали кандулла капшу кур жерганда ти ханчыны ата алон кур к капшу кур догу дали ата лам мара жосауни ярасун яран жосауни мара жожананда ти ханчык алон кур к кырги цадынгы жесилли галва нетин цадынгы дамбыле галва ти ханчыны Нисуң дэрчүгүү алан күргі мен жэчэн аэра. Яңна алан күргім тоцыл үгэчэн аэра. Алан күргі хүнсыл үгэчэн аэра. Ндаму хтангүх шэчү. Ндала сүгээна. Та дэрэнгэ лэцэндэв жэлдэдэнгэ жэчэй калу аэнаан ба. Та вэг үгэчэна цэгчэг та гумба чэна. Чэгчэг сэра нэн жэнтэ та сэмзэнгэ цхэн, рэмзэнгэ бруэн. Тэна таян ди цугэгэнгэ танди чэмчон тамчуэлэм лэцэнг тонцэм дэнэн жоу. Лэцэн ди сумрүг баран донзэм баш тамжэн чэвэрэх сумрүн гэн кэрва ларжэб рахи рэб рахи донрэв ян таркэлуа пшиглоу ян. Вшэчэб таркэлуа уанжэг сэрэнгэр абсунэм рэнчэн ян. Лэцэн дэм сонгэн шанчэн танг и сэчэм эн лэнгэнгэ рогдэм шэни нян кэнаан баа нэрэкэм сэв дэйму.
1: Цонхун Zizhung sakhi ta songna, yeti menguk tanbib la zizhung shaagi. Tamag mithinba dung, tanhi gansar mithinbab shini. Zizhung sakhi ta jodi, me dung rewi zichi dung yochi jirgi chirmaro.
2: Khtan jya bienba re re na, di jya mbo dha yin.
3: Di jya mbo dha re re na, gangjong jya sen khtung yin.